0: Eta bener maneh, eta ngomong bener. Hey. Nah, kaula dianggap geureuh kitu. So, hayang nyaho. So, modar sia kuraja. Hayo. Hei, hebat si kuraja. Ayo maju sia.
1: Hei, goblok. Letik-letik tanagana pedas.
0: Modar sia. So, hayang nyaho. Udang. Modas ya, hoy.